0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про найменші істоти на Землі.
2: Факт перший.
1: Найменша у світі муха має розмір усього 0,4 міліметра. Маючи такий маленький розмір, їй дуже проблематично літати, точніше, визначати напрямок свого польоту.
2: Факт другий.
1: Наймалесенький комар мешкає в Техасі. Його розміри усього 2,5 міліметри.
2: Факт третій.
1: Найменшу в світі осу ще називають оса фея. Вона має розмір усього в 1 міліметр. Побачити її неозброєним оком практично неможливо.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, в яких квіти – це не просто красовий жест, а пам'ять про людину, яка зачепила по-справжньому.
2: Ніби почуття вже не поруч, але його слід усе одно залишається в повітрі.
1: І, здається, слухачі це відчули, бо пісня впевнено тримається у нашій десятці. З восьмої позиції – «Ваха» Лілеї. Вона!

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році «Коко» з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ви ніколи не зможете перетнути океан, доки не наберетеся сміливості втратити берег з поля зору. Христофор Колумб.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про засновника найвідомішого видання для чоловіків. Так, це Х'ю Хефнер. І декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Народився Х'ю Хефнер в родині вчителів у Чикаго 9 квітня 26-го року. Після закінчення школи він пішов в армію. Це було у 44-му році, тому він навіть встиг повоювати на Другій світовій війні. Після армії Х'ю Хефнер вирішив продовжити вчитися. Він вступив на факультет психології в університеті Іллінойсу. Тоді ж захопився карикатурами і видавництвом. І саме в той час йому прийшла в голову ідея журналу «Playboy». Звичайно, Хефнер не народився відразу ж в особняку в оточенні гарненьких дівчат. Він був досить розумним і з хорошою освітою, але грошей на створення журналу «Playboy» йому все одно не вистачало. Тому початковий внесок він отримав від інвесторів – це 8 тисяч доларів – і ще 1 тисячу взяв у своєї матусі. І таку відносно невелику суму він перетворив на справжню імперію. Можливо, саме завдяки своєму інтелектуальному рівню Хефнеру вдалося створити неможливе. До речі, його IQ дорівнювало 152. А у світі не дуже й багато людей, які можуть таким похвалитись. Багато хто знає, що на першій обкладинці «Playboy» була Мерлін Монро. Тираж журналу становив 70 тисяч екземплярів, які розкупилися за лічені дні. Яким чином Х'ю Хефнер зумів домовитися з найпопулярнішою дівою ХХ століття, сказати складно, але таки домовився. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.
0: Погляд на зірок, але з

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
0: І найчастіше ця людина – мама.
1: Тож, Оля Цибульська – мама-драма.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є любов спокійна, з чаєм і пледом. А є така, після якої чай сам закипає без чайника.
2: Мама Ріка якраз про це. Коли «полюбила» звучить не як факт, а як попередження. Зараз буде гаряче.
1: Вона просто заходить і піднімає градус.
2: Повернення у чарт. Мама Ріка «полюбила».

0: Шепо! Мур-мур-мур!
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де оборона працює майже без пауз. Військові повідомляють, ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе і артилерію. Під ударами були і позиції українських захисників, і населені пункти поблизу лінії бойових дій. Але сили оборони тримають рубежі, зривають штурми та виснажують противника там, де він намагається знайти слабке місце.
0: Цієї ночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Постраждали 2 людей. Жінка 44 років і 25-річний чоловік, їх госпіталізували. Медики також допомогли дитині, яка пережила гостру реакцію на стрес. Для міста це ще одна важка ніч, але служби швидко включилися в роботу.
1: Йдемо далі. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні експертів перегляд програми розширеного фінансування. Після остаточного затвердження це відкриє шлях до наступного траншу – 690 мільйонів доларів. Для бюджету це важливий ресурс, бо оборонні та соціальні витрати залишаються дуже високими.
0: Тим часом у відносинах України й Угорщини з'явився важливий дипломатичний сигнал. Сторони формалізували домовленості щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття. У Будапешті це назвали першим кроком, який може допомогти руху України до Євросоюзу. Для Києва це шанс зняти частину політичної напруги на західному напрямку.
1: Неймовірно. Але сьогодні український спорт теж потрапив у велику політичну картинку. Дональд Трамп прийняв Олександра Усика в овальному кабінеті. Подробиць розмови поки немає, однак сама зустріч уже стала помітним жестом уваги до українського чемпіона. Усик давно говорить про Україну на міжнародній арені, і кожна така поява працює не лише на спорт, а й на впізнаваність країни.
0: Є й гучна антикорупційна історія. Львівським бізнесменам Гринкевичам повідомили про нову підозру у справі закупівель для армії. Йдеться про засоби індивідуального захисту, можливу неправомірну вигоду та епізоди, які тепер мають оцінити слідство і суд. Тема чутлива, бо під час війни кожна гривня для війська має працювати чесно і точно за призначенням.
1: У світі уважно стежать за заявами Ірану щодо Ормузької протоки. Тегеран говорить про новий порядок управління цим стратегічним маршрутом, але одночасно заявляє про близькість домовленостей із Вашингтоном. Ситуація може вплинути на світові ринки, тому дипломати уважно відстежують кожен сигнал. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. В день до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. В день до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. В день до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. В день до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де оборона працює майже без пауз. Військові повідомляють, ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе і артилерію. Під ударами були і позиції українських захисників, і населені пункти поблизу лінії бойових дій. Але сили оборони тримають рубежі, зривають штурми та виснажують противника там, де він намагається знайти слабке місце.
0: Цієї ночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Постраждали 2 людей. Жінка 44 років і 25-річний чоловік, їх госпіталізували. Медики також допомогли дитині, яка пережила гостру реакцію на стрес. Для міста це ще одна важка ніч, але служби швидко включилися в роботу.
1: Йдемо далі. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні експертів перегляд програми розширеного фінансування. Після остаточного затвердження це відкриє шлях до наступного траншу – 690 мільйонів доларів. Для бюджету це важливий ресурс, бо оборонні та соціальні витрати залишаються дуже високими.
0: Тим часом у відносинах України й Угорщини з'явився важливий дипломатичний сигнал. Сторони формалізували домовленості щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття. У Будапешті це назвали першим кроком, який може допомогти руху України до Євросоюзу. Для Києва це шанс зняти частину політичної напруги на західному напрямку.
1: Неймовірно. Але сьогодні український спорт теж потрапив у велику політичну картинку. Дональд Трамп прийняв Олександра Усика в овальному кабінеті. Подробиць розмови поки немає, однак сама зустріч уже стала помітним жестом уваги до українського чемпіона. Усик давно говорить про Україну на міжнародній арені, і кожна така поява працює не лише на спорт, а й на впізнаваність країни.
0: Є й гучна антикорупційна історія. Львівським бізнесменам Гринкевичам повідомили про нову підозру у справі закупівель для армії. Йдеться про засоби індивідуального захисту, можливу неправомірну вигоду та епізоди, які тепер мають оцінити слідство і суд. Тема чутлива, бо під час війни кожна гривня для війська має працювати чесно і точно за призначенням.
1: У світі уважно стежать за заявами Ірану щодо Ормузької протоки. Тегеран говорить про новий порядок управління цим стратегічним маршрутом, але одночасно заявляє про близькість домовленостей із Вашингтоном. Ситуація може вплинути на світові ринки, тому дипломати уважно відстежують кожен сигнал. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: кохана.
1: Зараз реклама.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

та знає закони Божі. Пророчий спів почує кожен.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
0: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс Барський.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаймося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 13 червня починається із тривожних повідомлень із прифронтових областей. Запорізька область пережила масовану атаку. Під ударами були десятки населених пунктів, є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині також повідомляють про серію ударів дронами та авіабомбами. Постраждали 9 людей.
0: Ситуація в прифронтових громадах знову стала темою окремої наради за участі уряду і депутатів. Обговорюють спеціальний правовий статус для територій біля лінії вогню. Йдеться про захист енергооб'єктів, підтримку місцевих бюджетів і гарантії для медиків, педагогів та комунальників.
1: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу втрати окупантів склали понад 1300 військових, а також танк, бронетехніку, артилерійські системи, дрони і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цифри великі, але за кожною з них – щоденна робота наших захисників.
0: Ідемо далі. У фокусі також ракетна загроза. Росія нарощує виробництво комплексів «Іскандер-М» і продовжує їх модернізацію. За оцінками фахівців, темпи можуть сягати десятків ракет на місяць, а дальність окремих модернізованих зразків може зрости до 1000 кілометрів.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
1: Олександр Усик також опинився в центрі міжнародної уваги. Він відвідав Білий Дім, зустрівся з Дональдом Трампом і генералом Кітом Келлогом, а також побував у Пентагоні. Для України такі зустрічі – це не лише спорт, а й ще одна нагода нагадати світові про нашу силу, гідність і витримку.
0: А 13 червня має і світліші приводи. Сьогодні в Україні відзначають День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, День ляльки, швейної машини та публічного в'язання. Православна церква вшановує святих мучеників Акилину і Трифілія.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: душу гріх.
1: Зараз реклама.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Занята тобою, вся вида до я. Тобою зачарований, співаю, омрію і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 13 червня починається із тривожних повідомлень із прифронтових областей. Запорізька область пережила масовану атаку. Під ударами були десятки населених пунктів, є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині також повідомляють про серію ударів дронами та авіабомбами. Постраждали 9 людей.
0: Ситуація в прифронтових громадах знову стала темою окремої наради за участі уряду і депутатів. Обговорюють спеціальний правовий статус для територій біля лінії вогню. Йдеться про захист енергооб'єктів, підтримку місцевих бюджетів і гарантії для медиків, педагогів та комунальників.
1: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу втрати окупантів склали понад 1300 військових, а також танк, бронетехніку, артилерійські системи, дрони і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цифри великі, але за кожною з них – щоденна робота наших захисників.
0: Ідемо далі. У фокусі також ракетна загроза. Росія нарощує виробництво комплексів «Іскандер-М» і продовжує їх модернізацію. За оцінками фахівців, темпи можуть сягати десятків ракет на місяць, а дальність окремих модернізованих зразків може зрости до 1000 кілометрів.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
1: Олександр Усик також опинився в центрі міжнародної уваги. Він відвідав Білий Дім, зустрівся з Дональдом Трампом і генералом Кітом Келлогом, а також побував у Пентагоні. Для України такі зустрічі – це не лише спорт, а й ще одна нагода нагадати світові про нашу силу, гідність і витримку.
0: А 13 червня має і світліші приводи. Сьогодні в Україні відзначають День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, День ляльки, швейної машини та публічного в'язання. Православна церква вшановує святих мучеників Акилину і Трифілія.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республік.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. В день до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. В день до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. В день до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. В день до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
2: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
1: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
2: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: До зустрічі, друже!

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч повітряних атак. Але більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей. Сили оборони знову показали, що навіть масований напад можна стримувати злагодженою роботою.
0: Уночі Росія атакувала Україну 118 ударними безпілотниками. 110 цілей були знешкоджені на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 3 дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів.
1: Є й важливий технічний висновок щодо самих шахедів. У кожному такому дроні фахівці знаходять близько 50 деталей, виготовлених у Китаї та Тайвані. Також цього року Росія частіше застосовує реактивні версії цих апаратів, а отже загроза змінюється і потребує швидкої адаптації.
0: Попри це, український повітряний захист у травні втримав ефективність понад 88%. Це не лише робота ракет, мобільних груп і радіоелектронної боротьби. Це ще й уважність людей, які чергують уночі, приймають рішення за секунди і закривають небо над містами.
1: На Херсонщині після російських обстрілів загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. У Херсоні після авіаудару спалахнула сильна пожежа, і рятувальники працювали у складних умовах. Офіційні служби уточнюють наслідки та допомагають людям на місцях влучань.
0: На Дніпропетровщині росіяни вдарили авіабомбами по Васильківській громаді. Поранені 9 людей, частково зруйнований житловий будинок, горів місцевий ринок. Пошкоджені магазини і торговельні павільйони, а для багатьох місцевих це були робочі місця та щоденний простір життя.
1: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» у Запорізькій області. Там противник готував підрозділи для боїв на Гуляйпільському напрямку. Також були уражені комплекс «Торем-2», зенітна установка, пункти управління дронами та місця дислокації.
0: У світі розгортається нова дискусія навколо штучного інтелекту. Компанія Anthropic тимчасово вимкнула доступ до своїх найпотужніших моделей після вимоги американського уряду. І це вже називають сигналом для всієї технологічної галузі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. В день до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. В день до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. В день до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. В день до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч повітряних атак. Але більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей. Сили оборони знову показали, що навіть масований напад можна стримувати злагодженою роботою.
0: Уночі Росія атакувала Україну 118 ударними безпілотниками. 110 цілей були знешкоджені на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 3 дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів.
1: Є й важливий технічний висновок щодо самих шахедів. У кожному такому дроні фахівці знаходять близько 50 деталей, виготовлених у Китаї та Тайвані. Також цього року Росія частіше застосовує реактивні версії цих апаратів, а отже загроза змінюється і потребує швидкої адаптації.
0: Попри це, український повітряний захист у травні втримав ефективність понад 88%. Це не лише робота ракет, мобільних груп і радіоелектронної боротьби. Це ще й уважність людей, які чергують уночі, приймають рішення за секунди і закривають небо над містами.
1: На Херсонщині після російських обстрілів загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. У Херсоні після авіаудару спалахнула сильна пожежа, і рятувальники працювали у складних умовах. Офіційні служби уточнюють наслідки та допомагають людям на місцях влучань.
0: На Дніпропетровщині росіяни вдарили авіабомбами по Васильківській громаді. Поранені 9 людей, частково зруйнований житловий будинок, горів місцевий ринок. Пошкоджені магазини і торговельні павільйони, а для багатьох місцевих це були робочі місця та щоденний простір життя.
1: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» у Запорізькій області. Там противник готував підрозділи для боїв на Гуляйпільському напрямку. Також були уражені комплекс «Торем-2», зенітна установка, пункти управління дронами та місця дислокації.
0: У світі розгортається нова дискусія навколо штучного інтелекту. Компанія Anthropic тимчасово вимкнула доступ до своїх найпотужніших моделей після вимоги американського уряду. І це вже називають сигналом для всієї технологічної галузі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія-600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони на 100% без вони.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбург. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
1: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
0: До нових зустрічей!

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Ну що, відкриваємо музичну інтригу тижня.
1: І одразу домовимось, якщо ваша улюблена пісня піднялась, це ви молодці. Якщо ні, теж молодці, але голосуйте активніше.
0: Бо на хвилі Шлягер FM починається найкращий хіт-парад країни.
1: Не перемикайтесь, сьогодні буде красиво, голосно і з хорошими музичними сюрпризами.
2: На годиннику 14:00 і ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: Ні, емоції готові.
1: Артисти хвилюються, слухачі вирішують, а ми зараз усе красиво оголосимо.
0: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
1: Починаємо.
0: Український шлягер і тільки шлягерні хіти.

0: починаємо.
1: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
2: Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
0: 10-та позиція і одразу пісня, після якої в повітрі стає трохи небезпечно для спокою.
3: Бо мама Ріка не співає «Полюбила так», ніби це запис у щоденнику. Тут відчуття, що серце вже натиснуло газ.
0: Гаряче, чесно і дуже по-жіночому впевнено.
3: Мама Рік

0: Дев'ята позиція. Для пісні, у якій ніжність звучить не солодко, а дуже по-справжньому.
1: Уваги, лілеї – це не просто квіти. Це знак пам'яті про почуття, яке, може, вже й мовчить, але все одно не відпускає.
0: З дуже впізнаваним післясмаком.
1: Ваха, лілеї.

0: Далі пісня, на яку багато дівчат, здається, чекали дуже уважно.
1: Так, бо каблучка – це коли ми просто зустрічаємось, раптом отримує блискучий аргумент.
0: Кола співає про той момент, коли любов уже не хоче бути натяком. Вона хоче бути

0: нас новий вхід у чарт. І назва така, що хочеться підняти голову і перевірити, що там із небом.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597

0: була, а тут небо застелити. Амбіційно, красиво, господарський підхід.
1: Мені вже кортить почути.
0: Новий вхід у чарт. Тесленко. Небо

0: А зараз із чарту йде пісня, яка точно вміла додати ефіру сімейного темпераменту.
1: «Мама-драма». Проводжаємо з усмішкою, бо ця історія знайома майже кожному.
0: Оля Цибульська, «Мама-драма».

0: Відома позиція і пісня, яка не пояснює настрій, а просто створює його.
1: «Древо» звучить так, ніби хтось відкрив вікно, пустив свіже повітря і сказав: «Досить сидіти рівно».
0: Тут є свобода, трохи дикості і відчуття, що не кожну емоцію треба перекладати словами.
1: Іноді найкраще пояснення – це ритм. Він чесніший за довгі розмови.
0: Оце вже радійна філософія. Запускай, поки ми не стали надто мудрими.
1: З 7-ї позиції – «Древо» – «Енкарапіста».
2: Танці!

0: шоста позиція. І Дантес. Із темою, яку розуміють усі, хто хоч раз бачив зайвий лайк не там, де треба.
1: Бо лайк – це ж маленька дія. Але іноді після нього в голові відкривається цілий слідчий відділ.
0: Чому вона? Чому зараз? І все, вечір уже має сюжет.
1: Володимир Дантес. Лайки.

0: свята сходинка для пісні, у якій є та сама доросла розмова з життям.
1: Життя іноді веде дивними маршрутами. Думаєш, ну чому так? А потім через час, а, он воно для чого.
0: Головне, не сперечатися з долею в голос. Вона може додати ще один поворот.
1: П'ята сходинка. Ірина Федишин. Долі.

0: четверта позиція. І трек, який сам собі вже написав інструкцію до використання.
1: Деякі пісні не створені для режиму «Ледь чутно». Їм потрібен простір, настрій і трохи сміливості на колонках.
0: Діма Прокопов.
1: Зробіть гучніше.

0: Не забувай голосувати в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Нові пісні заходять у чарт, але залишаються там завдяки вам.
1: Слухаємо уважно.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
0: У Віталія Козловського романтика часто приходить не сама, а з валізою красивої драми.
1: Краса та розлука – це про той випадок, коли почуття були світлими, але життя поставило між людьми кому.
0: Віталій Козловський –

0: не складається. Це коли ти наче все робиш правильно, а пазл усе одно поводиться як характерна людина.
1: Макс Барських залишає чарт красиво. Бо навіть коли не складається, звучати можна дуже впевнено.
0: Залишає чарт Макс Барських. Не складається.

0: Людина для мене – це не про випадкову симпатію. Це про відчуття, коли серед шуму, знайомств і тисячі облич є хтось один, до кого тягне по-справжньому.
1: Просто є людина, і світ уже інакший.
0: І з третьої позиції – Макс Барських. Людина для

0: друге місце. Коли серце перестає хитрувати і каже: «Все, я визначилось». А голова ще намагається зробити вигляд, що її питали.
1: Класика. Серце підписало, голова читає договір після факту. Нікіта Кисельов, «Вівтар». Hey, I...

0: хіт-параді, хто сьогодні перший?
1: І ось головний момент випуску. Зараз прозвучить пісня, яку ви підняли на вершину.
2: А якщо хочеш, щоб наступного тижня твої фаворити були тут, голосуй у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
0: А цей новий шлягер ми співаєм країною, ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
0: Український шлягер, хіт-парад.
1: Переможець цього тижня – пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а зробила це ще минулого тижня. І можна сказати, пританцьовуючи.
2: Слухачі вирішили чесно. Якщо дівчинка танцює так упевнено, хай танцює ще на вершині хіт-параду.
1: Ваші голоси, ваша підтримка і заслужена перша позиція другий тиждень поспіль.
2: Переможець шлягер-параду – «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Ось і все. Наш шлягер-парад дістався фіналу. Нові пісні зустріли, вибуття провели, переможця оголосили.
1: Дякуємо всім, хто був із нами, слухав, голосував і підтримував українські хіти.
0: Заходьте в телеграм-канал «Радіо Шлягер». Голосуйте за фаворитів і піднімайте улюблені пісні вище.
1: Нехай поруч буде музика, яка піднімає настрій. І люди, з якими хочеться співати, навіть без приводу.
0: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: До нової зустрічі у «Шлягер-параді».
3: Зараз реклама.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
0: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
1: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися три підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
1: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа. А після ударів по мостах у районі Чонгара рух ворога став складнішим і повільнішим.
0: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
1: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
0: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячі і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Зараз реклама.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сінцова, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Даун. Живий квартал.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 13 червня та неділю 14 червня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра короткі зливи, вдень до плюс 19, уночі плюс 9 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонце в серпанку, вдень до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. За вітру будьте уважні. У Вінниці ввечері ясно, завтра місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі плюс 11 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра змінна хмарність, вдень до плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 13 червня та неділю 14 червня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра короткі зливи, вдень до плюс 19, уночі плюс 9 градусів. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра сонце в серпанку, вдень до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. За вітру будьте уважні. У Вінниці ввечері ясно, завтра місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі плюс 11 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра змінна хмарність, вдень до плюс 22, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Пройшла реклама, і знову шлягерок.
4: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
1: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
2: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
1: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися три підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
2: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа. А після ударів по мостах у районі Чонгара рух ворога став складнішим і повільнішим.
1: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
2: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
1: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої сімки.
2: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
1: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячі і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: таксі.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність чи знизити очікування. Американська письменниця Джоді Піколт. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Зробіть гучніше цій принцесі.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
0: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
1: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися три підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
1: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа, а після ударів по мостах у районі Чонгара – рух ворога став складнішим і повільнішим.
0: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої сімки.
1: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
0: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячі і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про перегони NASCAR.
1: Факт перший.
0: 21 лютого 1948 року в американському місті Дейтон-Біч заснували Національну асоціацію перегонів серійних автомобілів NASCAR.
1: Факт другий.
0: На початку історії NASCAR багато водіїв було дискваліфіковано поліцією за те, що мали арешти за перевезення контрафактного алкоголю.
1: Факт третій.
0: Щорічно NASCAR проводить 36 серій перегонів і заробляє близько 600 мільйонів доларів на телебаченні, плюс отримує спонсорські гроші, суми яких не розкриває. А гонорари провідних пілотів можуть сягати рівня 20, а то й 25 мільйонів доларів. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
2: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
2: Історична довідка.
1: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
0: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
1: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися три підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
1: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа. А після ударів по мостах у районі Чонгара рух ворога став складнішим і повільнішим.
0: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
1: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
0: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячів і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Пливне дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Добре сформульована проблема – це наполовину вирішена проблема. Відомий інженер Чарльз Кеттерінг.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні «Форд Ті» оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.